0: doctor Cenilă, n-am face și...
1: Nu
0: face și eu.
1: Tu fai pucă? Ca o mamuia
0: vei. Hei, se-o perughendere.